0: This is something I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam. 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

strane novitet Brandon Flowers i Tiger's Blood, novi single sa njegovog najnovijeg albuma pod naslovom Treasures, pesma o različitim putevima kojima idemo kada želimo da izlečimo svoje rane. Sledi Exiu novitet, grupa Baba Yaga, novi single pod nazivom Barka od papira. Inače, ovaj sastav čine Jaja iz Jinxa, Saša Antić iz TBF-a i producent Marko Graber.

Više od četiri decenije deluju kao stub regionalne rock'n'roll underground kulture Party Breakers i na čelu sa Canetom i Antonom. Dugo smo čekali ovaj novi singl, prva nova pesma posle 11 godina pauze, Party Breakers i Rano je, a o sledećim izvođačima da ne govorim. Tu su već decenije delovanja, brojni albumi, jedna od najvećih zvezda na muzičkoj sceni sveta, The Rolling Stones, Rafa Twistica, novog albuma Foreign Tongues, na kojem gostuju Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith iz grupe The Cure i Chad Smith iz Peppersa. Slušamo Stones i Rough and Twisted.

Znate onu fazu u vezi kada više niste sigurni da to postaje nešto ozbiljnije, da ne napreduje i da samo gubite ili trošite vreme bez veze. Upravo o tome peo pesma Vreme trošiš mi Ive Lorenz. U pitanju je vodeća numera sa njenog drugog studijskog albuma, čiji izlazak je najavila za kraj godine. Evo još jednog stranog noviteta, Pay That Toll, jedan od uvodnih singlova za predstojeći sedmi studijski album američkog benda One Republic.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Na litici iznad engleskog grada Whitbya, na severoistoku ove zemlje, uzdižu se ostaci nekadašnje opatije Whitby, čije gotičke ruševine i danas stvaraju prizor koji deluje kao da je izašao iz horror filma. Upravo je ovo mesto koje je ostavilo snažan utisak na Brema Stokera, autora Drakule, dok je on boravio u ovom gradu 1890. godine. Stoker je u Whitbyu pronašao mnogo više od neobičnog pejzaža, jeste on tražio kao mesto da snimi film, ali je našao mnogo više. Boravio je u lokalnoj biblioteci gde je naišao na podatke o Vladu Cepešu. Istovremeno su ga okruživali strma obala, ruševine, opatije, staro groblje i priče povezane sa morem. Ti elementi su kasnije prepoznatljivo preseljeni u roman, čineći Whitby jednim od njegovih najvažnijih stvarnih ambijenata. Opatija se nalazi visoko iznad grada i mora, dok se u njenoj neposrednoj blizini nalazi crkva Svete Marije sa starim grobljem, a taj spoj vetrovitih litica, kamenih ruševina i morskog pejzaža pružio je pisu autentični gotički ambijent. Ukoliko nikada niste videli kako to izgleda, pogledajte ili film ili dokumentarnije kako to izgleda, vredi stvarno.
0: Tek da se zna.

Eva Braun i Gile u pesmi Put za Lisabon. Ove domaćice i komšinice današnje bile su nam obojene novitetima, pa sa jednim novitetom i da završimo. Posle novih vesti Ljubica sa vama u brzoj traci sve do 19 sati. A ovo su Blaža i Beti Đorđević u pesmi Suze nisu dovoljne.

Prelazimo na domaći, odnosno regionalni teren, da se tako izrazim. Predlog broj 3 je pred vama, Bombaj štampa i Neka lete godine.

Čuli ste predlog broj 8, Social Distortion i pesmu Walk Away, evo ga i deveti predlog, vraćamo se na domaći teren, nova pesma grupe Nevrne bebe, nova stara, u novom ruhu je ova pesma koja zapravo nije do ovog novijeg datuma. Dakle, slušamo pesmu Ovo je kraj.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odobranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odobranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Eko.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Eko.

Thin Lizzy i njihova stvarno sjajna stvar, Sera. Setili smo se te pesme zahvaljujući Zoranu, a sada ćemo čuti nešto novije zahvaljujući Marku, uslovno rečeno novije. Vraćamo se u 90. godine, Living La Vida Loca i naravno Ricky Martin.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.